0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Pa feino ia tu ilpa ia mal malo Samoa ni tu na ta lo falava ma lo se i fuo mau ma langi mai na. Usi mai lo le fa fonga i telefoni le as fraile lo es fulono iuni lo as fe lo es fulono ma le lima tolitasi pi ai PMN ia te roa. O lo popole le ausu su ma fui e po sismologist ona ose ma fui e malosi e fitu tesi malitasi le fu ma fui e po Richter scale o tai ele la mua o Venezuela Caracas ile tai on nafi le falling mai to tele tangata wa marili wai tu sai mo fam talanga mai le ofisi o su America na mua mua nu lu le ma fui e fitu tesi male lu le malosi ile tu sa male sala wonus full kilometer le ile tu si for Caracas ai tu lu lu ai fo i malesi ma fui e fitu tesi male li mal malosi mul muliane o la pta ia le ofisi su su e geological survey le ono fai tau fia fitangata o maliliu ma wosu solo ile atunu le imaoni li posti se au fai o e maliliu ile taiminei. O loo tangtanga ile asosi o le auta ano la kapi New Zealand po le New Zealand Rugby Players Association ile le au fiai o le moana Pasifika i taamirusanga le Super Rugby ile tau sangfou o se tūlanga fa anua noa. Ai peitai o se avano le lei fo i lea e toi fa atūlanga tonuai mea umma mo le taimi e toi fo i mai ai ile tau wanga ile tau sanga lua afe lua manu. Pai mai Rob Nicol, e tau o tele ni mana Pasifika i le ati na eina, ma le si iti a eina o le anga vaa tanga te ta alo Pasifika. O lo o maumau te tuolo ni ta aofi, o le ale ai se mea e alu i aile mana Pasifika, ma o lo o ia una ia pa anga ta aua po o key stakeholders, na ia tau na itasi, ma tue fa atu ulanga le au, ma le tue fo i mai le tau sanga fou, lua afe lua sifulu valu. Ua tu talaina te fale fau fonga fale ono ili fale maiteli taranaki ma le faa moe moe fso soania ili faa tupula ia o le au matutua o lo ono no fuai. Na faa aria le tayulu o le Health New Zealand ya Dr. Dale Bramley wa mamanu ina faa pitole nei fale fau na ia faa maa maa ili avenga mamafa. O le fale fau o le New East Wing o le aa mata mua mua i moenga faa popo e lusifun walu mo tangata mamai ma le faa moe moe i o atu ili lima sifun lima moenga i se taimi o mua mua. O se toi faa fau mutiele leo o le fale mai taranaki sa faa aluai le faa se lau onu sifun lulua tesi ma le onu miliona taala iai ma le potu mua mai fatu ngao faa pele no fuanga au tu po Energy Center. Ma le lima sifulono tesi ma le tasi miliona taala faa upopo wa umano faa mtu watu ma le nofuanga autuo tangata kanesa i Taranaki. Ufaalia se po lengo fo mai ata mamai po health specialists ili sa ifu malolo ina o tangata Pasifika ili fuofuanga le national e si ili tausanga ili itaya i tangata ma ye faa mamafa so isuenga utupemawa tangata au le imawa le pensione. Pai mele li polo Professor University of Kilani, le susunga Sir Colin Tukuitonga, o tangata fai ngā ruenga Pasifika, e tele ina ngā rulu i ngā ruenga mamafa, e wha o ngaina mālo si o le tino, ma a fia te lelo lato soi fua mālo loina. E le ngata i lea, o le tautele tangata Māori ma Pasifika, e se a se a au sia le tausanga i li itaia ai, ma le mawhaiai na lato maua benefiti e au na lato umiaina. Ma le tala fai u? Pa mese tu stala poto masani sa moa, o le faa matau o se minista o le kapeneta e faa le au ngā, pe ave ese le laisele pisinisi le faa la putonga faa salau, o se me mua mua le faa tu atupu le atunu. Na tu a ia le minista o tupe sa moa ia paunga tala le paunga le nusipepa o le sa moa observa, ili se se malele sa oana li poti o lo fai. Pemele sui o le Radio New Zealand Samoa i a ngalu malmana tipi au tanga vaya. O se tei mua mua lea u faa alongo ai isi minister o le kapeneta o faya se faa au mataa u te tonu al maota fono. Sa unua ngalu malmana sa te tau na tu la ili mfonga fitarai ili tei milea e fai mapulu vanga mataa watu ili minister ele i aise sui o le Samoa observa ili maota i tali atu ma pui pui lona ingoa. Samoa, telefon fa ai una o nei va yaso i mamao ni au le alia i lau tapua inga. Manu ia le fa ingo le va yaso i inga pula i Maria Makele te tuu, so i fua.
2: 531 PI.